0: Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Hej, mause!

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 9 minuta, družimo se i ovog petka i ovog 29. maja. Osvanulo jedno lijepo jutro i blago vjetrovito, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, vjerovatno da i u ostalim opštinama, eto makar pomalo duva vjetrić, mada nije tako naivan, reklo bi se da je onako malo i hladnika, sve u svemu družimo se i ovog jutra, mada družimo se sve tamo do 13 sati, dakle u okviru jutarnjeg, ali i jednog dijela dnevnog dijela programa. Eto, kao što rekao, petak je jedan sasvim opušteni dan na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Sve u svemu, ono što mogu da obećam jeste puno aktuelnih hitova i puno dobre energije, ali svakako i za 10 sati očekuje nas i ono prvo izdanje emisije Sportski alarm, kao i za 13 i za 17. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama u narednih 6 sati. A jutro za početak ovog druženja, Sarajo, kaži mi, ostani uz Arena Radio.

opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige Budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici.

Bili su to Devito i Breskvica i njihova duetska numera Tu Tu Tu. 8 je sati i gotovo 9 minuta, a to bi značilo da smo ušli u drugi sat našeg druženja na talasima Elma Gradija, makar na teritoriji glavnog grada. Jutro sa vjerujem i na teritoriji ostalih opština širom Crne Gore. Osvanuo je lijep i sunčan dan, ali onako neki vjetar koji i nije baš blagonaklon prema svima nama, dakle osjeti se neko blago osvježenje, što se naravno može vidjeti i po izmjerenim temperaturama. Jutro su 8 sati, u Podgorici je izmjereno 23, isto toliko u Baru i Herceg Novom, u Nikšiću 17, u Pljevljima 7, na Cetinju 12, na Žabljaku 10, u Ulcinju gotovo 24, u Kolašinu 13 i u Beranama gotovo 12 stepeni. U velikoj većini zemlje je vedro, u pojedinim opštinama malo do umjereno oblačno, mada je manji broj takvih opština, recimo kao što je Berane, Pljevlja i opštine generalno u sjevernom dijelu zemlje. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati more bilo najhladnije u Herceg Novom i Ulcinju sa izmjerenih 19 stepeni, a u Baru temperatura mora iznosila je 21 stepen. Pa eto, djeluje da su one vrućine koje su bile onako baš naglo okrenule, kao da su malo se zaustavile, što možda eto u neku ruku i nije loše, budući da ljeto tek predstoji, a ujedno bit će dosta lijepih i sunčanih dana. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra na talasima Arena Radija, mada družimo se sve do 13 sati, ali vjerujem da će zaista naše druženje kao i uvijek brzo proći. Nastavljamo druženje uz one aktuelne hitove, a u nastavku jedna dama po imenu Tamara Milutinović kaže: rentaš mi se. Ostani uz Arenu.

0: Upravo smo čuli duetsku numeru Vanje Mijatović i Gasto za pod nazivom Plan za nas. A ja imam jedan dobar plan za nas, a to je da se tokom današnjeg dana, tokom ovog petka, družimo na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova, i to u periodu od 2.5. pa do 31.5. tekuće godine. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjerena, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, neophodno je da se informišemo prije svakog kretanja na put, kako ne bismo zapadali u one, da kažem, saobraćajne gužve i kolapse, ali sve u svemu, ukoliko se nekim slučajem to i desi, svakako može da se pojača radio prijemnik i da se uživa uz one aktuelne hitove sa talasa Arena radija. Naravno, preporučuje se i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer koliko god da to zvuči kao stereotip, zaista kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. 9:16 mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Arena radija, naravno uz one aktuelne hitove današnjice, i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. U nastavku jedna duetska numera Nućija i Emine Jahović koji kažu Sudar svetova. Ostani uz Arena radio.
1: Ovu pjesmu ti poklanja
2: vaš Volvo, s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

juna. Iz opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici

0: Tačno minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000 eura.

0: radija. Tačno u minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti

koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne godine

ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. Izvoz robe bio je vrijedan 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.337.000 eura. U poređenju sa istim periodom prethodne

koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju digitalnih usluga za građane i privredu u Crnoj Gori. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u periodu od januara do aprila 2026. godine iznosila je 1.512.000 eura, što predstavlja

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.